Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så Formel 1.
1: Adagio for strings. Brooklyn Bounce. Remix. Give it up for Splash.

0: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-do for you, and we will diddly-do.

0: altså ikke, fordi jeg vil skifte. Men og stadig to reggae. Er I klar på lidt mere Party 5?
1: Day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Party FM, live from Denmark.
0: Det er guldkisten.